0: Kemudahan itu dijangka memberi manfaat kepada pemain industri serta memperkukuh peranan Pelabuhan Tawau sebagai pintu masuk perdagangan di pantai timur Sabah. Sementara itu, Pelabuhan Tawau terus diperkasa menerusi sebagai hub perdagangan dan logistik strategik BIMP Iaga menerusi penambahan 2 kren baru. Pengerusi Suria Capital Holding Berhad, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, kemudahan itu mampu meningkatkan kapasiti pengendalian kargo dan menyokong pertumbuhan ekonomi negeri. Dalam perkembangan sama, pengarah urusan kumpulan Suria Capital Holdings Berhad dan Sabah Port Sendirian Berhad, Dato' Ahmad Riza Dahli, yakin kecekapan pengendalian kontena dijangka meningkat daripada 15 kepada sekurang-kurangnya 20 pergerakan sejam dengan sasaran sehingga 25 pergerakan. Peningkatan itu dijangka mempercepat urusan logistik, merancakkan perdagangan serantau dan mengukuhkan kedudukan Pelabuhan Tawau sebagai hub utama BIMP Iaga. Usaha meningkatkan pengeluaran beras tempatan di Sabah diperkukuh menerusi pembukaan kira-kira 1,620 hektar kawasan baharu untuk tanaman padi menjelang 2030. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar berkata, langkah itu dijangka membantu meningkatkan tahap sara diri SSL beras Sabah kepada 20%.
1: Kita ada tanah terbiar lebih kurang 4,000 ekar. Kalau kita dapat buka 2,000, dia akan meningkatkan lebih kurang 10%. Kalau kita dapat tingkatkan ataupun buka semua 4,000 hektar ini, mungkin dia akan sampai lebih kurang 20%.
0: Datuk Jamawi berkata demikian selepas merasmikan Sukan Dwi Tahunan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah kali ke-26 di Kompleks Sukan Keningau. Selain membuka kawasan baharu, kerajaan negeri turut menyasarkan peningkatan hasil padi daripada purata 3 tan metrik sehektar kepada 5 tan metrik sehektar melalui penggunaan benih berkualiti, teknologi moden dan sistem pengairan yang lebih cekap. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Golongan belia diajak menghayati dan mengamalkan 5 prinsip rukun negara sebagai asas memperkukuh perpaduan serta keharmonian negara. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Jelita Majungki berkata, belia bukan sekadar pewaris negara, malah pemacu utama pembangunan dan agenda Malaysia Madani. Beliau berucap merasmikan program jelajah belia Rukun Negara Negeri Sabah 2026 dan pelancaran Bulan Kebangsaan di Politeknik Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Berkenaan, Datuk Rina Jainal. Menurut Datuk Jelita, kepelbagaian etnik, budaya dan agama di Sabah menjadi kekuatan dalam membina masyarakat yang harmoni. Beliau turut mengajak warga Politeknik Kota Kinabalu mengibarkan jalur gemilang serta menyemarakkan semangat patriotisme sepanjang tahun. Aktiviti sukan terus dipergiat dalam kalangan anggota Pasukan Gerakan Am PGA bagi mengekalkan kecergasan fizikal dan mental dalam melaksanakan tugas. Pegawai Pemerintah Batalion 15 PGA Sandakan, Superintendent Raji Hussein Suhodin berkata, aktiviti itu bukan sahaja menyihatkan, malah mengeratkan hubungan antara polis dan masyarakat selaras konsep community policing.
3: Kalau kita tengok legend legasi, kelab legasi ini, mereka dah lebih berumur tapi mereka tenaga masih kuat. Jadi itu yang kita terapkan kepada kita punya pegawai anggota agar sentiasa bersemangat untuk kesihatan.
0: Raja Hussein ditemui pada perlawanan persahabatan antara veteran legend 15 FC dan The Parent Legacy FC X Sabah di Padang Batalion 15 PGA Batu 10 Sandakan. Perlawanan itu menyaksikan veteran legend 15 FC tewas 3-2 kepada The Parent Legacy FC X Sabah. aktiviti pengerekan batu pasir di Sungai Pegalan dikenal pasti antara punca gangguan bekalan air ke kawasan sawah padi di Keningau. Sehubungan itu, Menteri Pertanian, Perikanan dan Perindustrian Makanan Sabah, Dato' Jamawi Jaafar meminta pihak berkuasa tempatan tidak meluluskan lesen baharu bagi aktiviti berkenaan di kawasan berhampiran sistem pengairan sawah. Beliau berkata aktiviti itu boleh menjejaskan sistem pengambilan air dan menyebabkan kos pembaikan meningkat apabila berlaku kerosakan akibat hakisan. Dato' Jamawi berkata demikian selepas merasmikan Sukan Dui Tahunan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah ke-26 di Keningau. Dalam perkembangan sama, beliau berkata kerja membaik pulih sistem pengairan di Kepayan Baru, Bomboi dan Penagatan telah siap. Manakala skim pengairan Bumburing di Apin-Apin akan menerima peruntukan tambahan bagi kerja naik taraf pada penghujung tahun ini. Sabah berpotensi besar menjadi pemacu industri halal negara berikutan kekayaan sumber semula jadi serta kekuatan sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Pengerusi Halal Development Corporation Berhad, Profesor Dr. Muhammad Afandi Saleh berkata, kelebihan itu mampu menyokong hasrat menjadikan Malaysia sebagai hub halal global. Katanya, Sabah dipilih sebagai lokasi program Jelajah Halal Malaysia 2026 bagi membantu lebih ramai usahawan tempatan mendapatkan persijilan halal dan menembusi pasaran yang lebih luas. Syarikat itu turut menyediakan perkhidmat mudah cara termasuk sokongan teknikal, pematuhan proses dan pendedahan kepada bantuan pembiayaan. Dengan sasaran sekurang-kurangnya 50% peserta program di Sabah akan dibimbing sehingga memperoleh pensijilan halal. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Masalah air Tawau dijangka selesai tahun depan. Keren baharu perkukuh perdagangan serantau. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Mandiri, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan sahaja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. 8.30 minit pagi. Kepada yang bertugas, selamat bertugas. Semoga tugas yang dijalankan sepanjang hari ini membahagiakan kita, ya, menggembirakan kita. Dan jangan lupa sapa rakan-rakan kita, ya. Mungkin ada yang masuk ke pejabat dengan masa fleksibel, ya, sebelum 9 pagi. Pagi salam, ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Aura positif tu kita serapkan dalam diri kita dan juga kita sebarkan kepada rakan-rakan kita. Baiklah, kekal setiap bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

Hassan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.

Walangan Jalan Raya Cabaran Kesihatan Awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Ya, assalamualaikum, selamat pagi kepada anda di mana jua berada ya. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dalam segmen bahasa etnik pada hari ini, seperti biasalah ya, setiap hari Isnin 9.20 minit pagi, kita bersama dalam segmen bahasa etnik. Dan pastinya bahasa yang kita ketengahkan pada hari ini ialah berkaitan dengan Didi ni, sebab Kak Nur gerakan solo hari ini. Ada kau nampak si Didi? Okey, ada kau nampak si Didi? Boleh alihkan bahasa dalam bahasa etnik anda ya. Jadi sebelum Kak Nur buat apa ni, terima panggilan ya di talian mesra kami 089-671-1185 atau 089-668-568, juga menerusi WhatsApp Sandakan FM di talian 019-589-5858, juga boleh kongsikan menerusi FB Sandakan FM. Dan siaran kita dapat diikuti menerusi persembahan langsung di RTM Klik dan juga di live FB dan juga live TikTok Sandakan FM. Di samping menerusi frekuensi 90.1. Baiklah, kita dengarkan dulu lagu ini.

Jika anda mempunyai tabiat tidur dalam kereta dengan enjin yang tidak dimatikan, ada baiknya jika tabiat itu dihentikan. Peningkatan tahap karbon monoksida di dalam kereta memberi kesan kepada oksigen dalam darah. Ini mengakibatkan darah membawa lebih banyak karbon monoksida dan boleh menyebabkan kematian secara tiba-tiba. Walaupun dengan tingkap terbuka, karbon monoksida tetap boleh terkumpul dan akan menyebabkan penurunan oksigen dalam darah. Kesannya, mangsa akan kehilangan cecair dan air dalam badan selepas satu jangka masa. Sebaiknya elakkan tidur

Jika anda mempunyai tabiat tidur dalam kereta dengan enjin yang tidak dimatikan, ada baiknya jika tabiat itu dihentikan. Peningkatan tahap karbon monoksida di dalam kereta memberi kesan kepada oksigen dalam darah. Ini mengakibatkan darah membawa lebih banyak karbon monoksida dan boleh menyebabkan kematian secara tiba-tiba. Walaupun dengan tingkap terbuka, karbon monoksida tetap boleh terkumpul dan akan menyebabkan penurunan oksigen dalam darah. Kesannya, mangsa akan kehilangan cecair dan air dalam badan selepas satu jangka masa. Sebaiknya elakkan

Ganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.

0: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sadakan FM bersamamu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Kelantan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang pasti

dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam mentaati-Mu dan mentaati utusan-Mu Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selamat.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi

0: transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sidang Dewan Negara, pertumbuhan ekonomi negara perlu diterjemahkan kepada peningkatan gaji rakyat, bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, bahagian pampasan pekerja disasar mencecah 40% daripada KDNK serta gaji penengah RM3,500 sebulan menjelang 2030.
1: Jadi perkara ini juga bukan another ataupun indikator yang berikutnya supaya penilaian yang kita buat itu lebih menyeluruh. Maka sebab itu usaha-usaha yang kita lakukan ini mengambil kira juga ketersediaan dari segi demand ataupun permintaan yang perlu kita cipta ataupun kita hasilkan. Jadi sebagai satu lagi contoh dalam usaha mutakhir di peringkat kerajaan ketika ini, kita juga bukan sekadar melalui dasar tetapi juga pelaksanaan ataupun ke arah pembangunan yang diperlukan.
0: Mengenai bahagian pampasan pekerja ditingkatkan kepada 40% menjelang 2030, Akmal Nasrullah memaklumkan usaha itu akan dipacu melalui pembangunan industri bernilai tinggi, inovasi, pendigitalan dan teknologi termaju.
1: Transformasi struktur ini mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga menggerakkan usaha ini melalui pelaksanaan hala tuju strategik negara seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu ataupun NIMP 2030, Strategi Semiconductor Negara NSS dan juga Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ataupun NETA, yang mana usaha ini dapat menarik lebih banyak pelaburan berkualiti. Pelaburan baharu berkualiti ini berupaya untuk kita wujudkan peluang pekerjaan berkemahiran dengan gaji yang lebih baik.
0: Beliau berkata sumbangan pampasan pekerja kepada KDNK meningkat kepada 33.6% pada 2024 berbanding 33.5% pada 2023. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol Ruan 95. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata harga Ruan 95 tanpa subsidi hanya dikenakan kepada pembeli yang tidak layak menerima Budi 95 termasuk bukan warga negara. Dia berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter Ruan 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan. Tiga faktor utama diambil kira sebelum lampu jalan solar digunakan bagi menggantikan lampu lama yang rosak di kawasan-kawasan tertentu. Ia merangkumi kesesuaian lokasi, keperluan teknikal dan penilaian kos kitaran hayat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar lebih sesuai dipasang di kawasan pedalaman serta lokasi kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel.
2: Pendekatan ini dapat mengurangkan keperluan pembinaan infrastruktur berkala elektrik yang baru serta memudahkan aspek penyegaraan. Bagi kawasan yang mempunyai berkala elektrik sedia ada, pergantian lampu jalan LED konvensional yang rosak masih merupakan pilihan yang lebih ekonomik kerana kos pemasangan lampu jalan solar adalah lebih tinggi.
0: Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan dinilai secara berdasar berdasarkan kesesuaian teknikal, kos penyelenggaraan, keberkesanan kos dan teknologi hijau selain mengambil kira kos penggantian bateri yang boleh mencecah 60% daripada harga keseluruhan kelengkapan. Usaha memperkukuh sistem pemantauan serta jangkaan fenomena El Nino bagi memastikan langkah mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia, Mer Malaysia, sentiasa menjalankan pemantauan berkala termasuk laporan cuaca panas, hari tanpa hujan, pemantauan kemarau serta unjuran cuaca sehingga 6 bulan.
3: Pendekatan bersepadu ini membolehkan kerajaan melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi secara lebih awal, lebih terselaras dan berasaskan yang pentingnya adalah bukan hanya cakap-cakap ataupun media sosial tetapi melalui maklumat saintifik untuk kita mengurangkan impak fenomena El Nino untuk sumber air, keselamatan makanan dan juga kesihatan awam.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Berita seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof akan menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara IJM dalam masa terdekat. Menurut kenyataan setiausaha khabar Timbalan Perdana Menteri Dato' Misiah Taib, keadaan Dato' Sri Fadlah dilaporkan stabil namun beliau dinasihatkan berehat sepenuhnya dan tidak menerima sebarang kunjungan bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan lancar. Keluarga beliau memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan dipermudahkan serta dikurniakan kesembuhan. Selain itu merakamkan penghargaan kepada semua pihak atas doa, sokongan dan keprihatinan yang diberikan. Golongan belia disaran terus memainkan peranan aktif dalam memperkukuh amalan demokrasi dengan mengamalkan budaya politik yang matang, berhimah dan berlandaskan fakta. Mahasiswa program Pra-Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UITM Muhammad Niazuddin Nasaruddin berkata, penglibatan belia bukan sekadar sebagai pengundi, sebaliknya perlu menjadi warga yang celik maklumat, rasional dan menghormati kepelbagaian pandangan.
4: Mereka perlu meneliti fakta dan bercakap berasaskan perkara yang betul. Janganlah berasaskan fakta yang tidak sahih dan sebagainya. Jadi apabila mereka dapat fakta ini, salurkannya di saluran yang betul, terus kepada wakil rakyat itu sendiri. Kemudian apabila di media sosial, berhemahlah dalam berkata-kata. Jangan mengutuk siapa-siapa. Itulah politik yang matang. Sebagai anak muda, saya lihat ini sebagai satu benda yang menarik kerana saya dapat lihat sendiri dinamika politik di Malaysia bagaimana ia berlaku.
0: Muhammad Niazuddin ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya masih terdapat jemaah haji Malaysia berada di Arab Saudi bawah pengurusan musim haji tahun ini. Dalam satu kenyataan, pejabat itu menegaskan semua jemaah haji Malaysia telah selamat pulang ke tanah air mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Haji. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang tidak disahkan, sebaliknya merujuk kepada sumber rasmi bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Sekurang-kurangnya 14 orang maut dalam siri serangan terbaru membabitkan Ukraine dan Rusia semalam. 9 dilaporkan terbunuh dalam serangan Ukraine ke atas beberapa wilayah Rusia, manakala 5 lagi maut akibat serangan Rusia ke atas Ukraine. Moskow dan Kiev saling menafikan menyasarkan orang awam. Seorang maut manakala 5 lagi cedera dalam pecahan tembakan di kawasan kejiranan di Portland, Oregon, Amerika Syarikat. Polis Portland memaklumkan semua mangsa dibawa ke hospital termasuk seorang remaja dan seorang lelaki dewasa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Suspek melarikan diri selepas kejadian dan setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang menutup tirainya pagi tadi meletakkan Malaysia di tempat ke-10 keseluruhan. Pencapaian 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbaik negara mengatasi pencapaian Birmingham 2022. Ketua Kontijen Malaysia, Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah khususnya apabila dicapai melalui kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Beregu bowling padang negara, Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Safi Rusli meraih pingat gangsa dalam acara beregu lelaki di Scottish Event Campus. Mereka menewaskan pasangan Kanada John Bizier dan Ryan Bista 5-3, 3-3 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sarangan FM bersamamu.
3: Tahukah anda bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang? Nama ini membawa maksud yang penuh simbolik. Perkataan jalur melambangkan satu haluan yang sama, manakala gemilang menggambarkan kecemerlangan dan kejayaan negara. Jalur Gemilang ini mempunyai 14 jalur merah dan putih yang melambangkan gabungan negeri-negeri serta kerajaan persekutuan. Satu minit, satu fakta. Kibarkan semangat, kibarkan Jalur Gemilang.
2: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Sarangan FM bersamamu.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa rakan-rakan ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia. Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
2: Tahukah anda bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang? Nama ini membawa maksud yang penuh simbolik. Perkataan jalur melambangkan satu haluan yang sama, manakala gemilang menggambarkan kecemerlangan dan kejayaan negara. Jalur Gemilang ini mempunyai 14 jalur merah dan putih yang melambangkan gabungan negeri-negeri serta kerajaan persekutuan. Satu minit, satu fakta. Kibarkan semangat, kibarkan Jalur Gemilang.
1: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM bersama. Zone Hits di Sandakan FM. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. 2

0: anda Kadin Fam. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits anda Kadin Fam bersamamu.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda sedang mendengar

0: Gegar.
1: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
2: Salakan FM bersamamu 3.18 minit petang dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat solat fardu asar di kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 3.36 minit petang. Maklumat kepada anda, Pejabat Pendidikan Daerah Telupi Tongok akan mengadakan Majlis Graduasi dan Apresiasi Tingkatan 6 2025 pada 6 Ogos ini di Dewan DMO SMK Telupit bermula seawal pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Majlis melibatkan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tongok, Sekolah Menengah Kebangsaan Telupit dan Sekolah Menengah Kebangsaan Entilibok. Majlis perasmian program tersebut dijangka akan disempurnakan oleh Pembantu Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan yang juga merangkap Adun Telupit, Datuk Johnny Bon J. Kurum. Jadi, kepada ibu bapa dan juga pelajar yang terlibat dalam program tersebut, dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan majlis yang diadakan pada 6 Ogos 2026 ini. Anda yang sedang bersantai, selamat bersantai. Mungkin ada yang baru saja makan menjamu selera. Selamat menjamu selera. Kami ucapkan kepada anda. Pastikan anda tidak mengambil makanan yang berlebihan. Elaklah obesiti yang boleh mengundang pelbagai jenis penyakit terhadap diri anda. Meneruskan pertemuan kita petang ini bersama dengan dua buah lagu Paisley, Berlari. Ini dia Hazama semacam Pandora untuk anda semuanya. Salakan FM bersamamu.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan menjiwai erti sebenar perpaduan.

0: Relax bersama kami di Santai FM bersamamu.
1: Selamat pagi bersama semua. Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Selamat FM bersamamu. Ini si Isnin untuk petang ini 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Nak tanya kepada anda, anda kenalkan dengan NIMS Dai ataupun Nirmal Purja MBE, atau lebih dikenali sebagai gelaran NIMS Dai. NIMS yang merupakan salah seorang pendaki gunung terunggul dalam sejarah pemodelan pendakian moden. Beliau dilahirkan pada 25 Julai 1983 di wilayah Daulagiri, Nepal. Dan sebelum namanya melonjak di persada pendakian antarabangsa, NIMS Dai mempunyai latar belakang ketenteraan yang sangat mantap. Beliau merupakan Brigade Gurkha, menyertai Brigade Gurkha dalam tentara British pada tahun 2003 semasa berusia 18 tahun. Dan pada tahun 2009, beliau mencipta sejarah sebagai warga Gurkha pertama yang berjaya menyertai Special Boat Service SBS, unit elit khas Angkatan Laut Diraja Britain. Dan beliau berkhidmat selama 16 tahun dalam ketenteraan, termasuk 10 tahun bersama pasukan khas, dan menjadi pakar perang cuaca sejuk yang melampau ataupun extreme cold weather warfare. Dan apa yang paling menarik ialah mengenai projek 14 PIX. Ataupun 14 puncak. Tahun 2019, NIMS Dai membuat keputusan berani untuk meninggalkan kerjaya tentera bagi mengejar impian mendaki 14 gunung tertinggi di dunia, yang mana kesemuanya berketinggian melebihi 8,000 meter. Bayangkan 8,000 meter. Naik Gunung Kinabalu pun, mendaki Gunung Kinabalu pun setengah mati. Ini kan pula 8,000 meter. Rekod dunia pendakian terpantas. Kesemua 14 puncak ini mengambil masa hampir 8 tahun, 7 tahun, 11 bulan. Dan NIMS Dai mensasarkan untuk menyelesaikannya dalam tempoh 7 bulan menerusi misi yang dinamakan Project Possible 147. Dan apa yang pasti, beliau berjaya menawan kesemua 14 puncak tersebut hanya dalam masa 6 bulan, 6 hari. Bermula 23 April 2019 hingga 29 Oktober 2019. NIMS Dai membuktikan bahawa asal-usul bukan penentu masa depan. Seorang budak kampung yang membesar tanpa kemewahan menjadi askar elit, kemudian muncul sebagai antara pendaki paling hebat dalam sejarah dunia. Itulah dia, NIMS Dai. NIMS Dai Purja. Nothing is impossible. Legasi beliau akan terus menginspirasikan dunia untuk berani bermimpi lebih tinggi. Kita pun boleh sebenarnya. Di mana ada kemahuan, kata orang, di situ ada jalan. Nantikan pukul 4.30 minit petang untuk bersama menerusi berita Sabah FM. Ini Zakri Anwar Zain, jangan henti, ini dia 17 yang telah merelakanmu untuk anda semuanya dalam Santai 37.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa rakan-rakan ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

Semua alat timbang dan sukat hendaklah ditentusahkan terlebih dahulu sebelum mula digunakan. Terdapat pelekat keselamatan pada alat timbang dan sukat yang telah diperiksa dan disahkan sebelum ia boleh digunakan. Kegagalan berbuat demikian membolehkan peniaga dikenakan tindakan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. Akta ini biasanya dijalankan bagi mengawal selia barangan keperluan asas serta barangan kawalan pada musim perayaan. Jadilah pengguna bijak. Pesanan prihatin daripada RTM, teman setia anda.

0: Santai Kenangan. Kenangan. This is a man's world. Sanakan FM. Berhibur sambil santai di Sanakan FM. Sanakan FM. Santai Kenangan.
1: Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan menjiwai erti sebenar perpaduan.

0: Penjimatan fiskal budi 95 cecah 4 bilion ringgit setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Penjimatan fiskal antara 2.5 bilion ringgit hingga 4 bilion ringgit setahun hasil pelaksanaan program Budi Madani Ron 95 Budi 95 dimanfaatkan semula bagi memperkukuh bantuan bersasar kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan serta memperkukuh jaringan perlindungan sosial.
1: Kukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih inklusif, antaranya termasuk peningkatan peruntukan kepada 15 bilion ringgit untuk sumbangan tunai wang rahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada 3.1 bilion ringgit berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan 1 bilion ringgit untuk program menangani kos hara hidup, antaranya program jualan Rahmah Madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada 600 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Beliau menjawab soalan Senator Dato' Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan.
1: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan RM160.82 juta bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra-pelaksanaan.
3: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
0: Dalam masa sama, beliau berkata institusi masjid Trudy Perkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan kuasa berkaitan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU diperluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara perinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 80 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
4: PLN, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesan jalan raya yang dilakukan oleh peserta azam member. Sekarang kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram kenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Buan Amal Top Alata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Kongo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi mengelpasti punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat berat negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 16 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih RM34 juta bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini, dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

0: kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Berhati-hati semasa memandu.

0: tak like?
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sadakan FM bersamamu.
2: Saya FM bersamamu. Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki Lima untuk petang ini. Petang Isnin 3 Ogos 2026 19 Zafar 1448 Hijriah. Seperti biasa akan membawakan kepada anda trivia-trivia menarik, trivia-trivia santai yang saya akan kongsikan bersama anda untuk petang ini. Dan 3 trivia akan dibawakan kepada anda menerusi Goyang Kaki Lima edisi petang ini. Temankan saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin. Tiga buah kampung yang terdapat di Sandakan ini. Yang pertama mengenai kampung Jerman. Mungkin ramai yang tak mengetahui di Sandakan ini ada sebuah kampung yang diberi nama sebagai kampung Jerman. Merupakan nama asal bagi penempatan Eropah yang terawal di Sandakan, yang diasaskan pada tahun 1872. Diasaskan oleh seorang lelaki Scotland. Buka oleh seorang pengembara dan jurutera berbangsa Scotland, William Clark Cowie. Mana Cowie mendirikan pangkalan ini di Pulau Timbang atas keizinan Sultan Sulu untuk membekalkan senjata api dan peluru bagi menentang sekatan tentera Spanyol di Kepulauan Sulu. Dan kenapa dipanggil Jerman? Tempat ini mendapat nama Kampung Jerman kerana ia menjadi tumpuan kapal-kapal dagang dan ejen perniagaan dari Jerman, seperti syarikat Karl Schomburg Corporation yang turut menjadikannya sebagai pangkalan transit. Pada kehidupan awal dan di Kampung Jerman ini hanya terdapat 17 buah rumah. Pada sekitar tahun 1879, Kampung Jerman hanyalah sebuah perkampungan kecil yang mempunyai sekitar 17 buah rumah nelayan tempatan dan 3 buah kedai milik pedagang Cina. Bagaimanapun, pada 15 Jun 1879, seluruh kampung Jerman termasuk rumah pegawai British William B. Pryor telah hangus terbakar sekelip mata. Dan kebakaran besar ini berlaku secara tidak sengaja akibat kecuaian seorang penduduk kampung yang bernama Sabtu. Dan disebabkan dengan tragedi kebakaran tersebut, William B. Pryor mengambil keputusan untuk memindahkan semua penduduk ke penempatan baharu di

Hassan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sanagan FM bersamamu.
1: Sanagan FM bersamamu, bang, bang, bang, bang, bang. Stop goyang kaki, stop goyang kaki. Kita nak teruskan pertemuan kita menerusi goyang kaki lima untuk petang ini. Kalau tadi kita bercakap mengenai Kampung Sim Sim, seterusnya kita nak bercakap mengenai Kampung Kak Nur Kisah. Ada yang tahu Kampung Kak Nur Kisah di mana? Kampung Bokhara, Sandakan. Kampung Bokhara merupakan antara penempatan awal dan juga perkampungan atas air yang paling ikonik di Sandakan. Terletak kira-kira 6 km dari pusat bandar Sandakan, kampung ini menyimpan identiti komuniti nelayan yang sangat kuat dan sejarah tersendiri. Bersama-sama dengan Kampung Sim Sim dan Kampung Pukat, Kampung Bokhara juga diiktiraf sebagai antara perkampungan nelayan terawal yang dibuka di pesisir pantai Bandar Sandakan ini. Dan majoriti penduduk asal yang membina dan mendiami Kampung Bokhara terdiri daripada komuniti Melayu Bumi Putera Sabah dan suku kaum berketurunan Sulu Bajau yang pakar dalam ilmu kelautan. Sejak bina awal, kampung ini mengekalkan konsep rumah kayu tradisional yang dibina di atas tiang songsang tinggi di pesisiran pantai, saling dihubungkan dengan jambatan kayu ataupun pelantar panjang sebelum sebagiannya dinaiki jalan tar dan jambatan konkrit. Dan snack dan makanan tradisi berasaskan hasil laut seperti pastil, pastri tempatan berinti ketam atau udang merupakan antara tarikan makanan santai yang popular dan sering mendapat sambutan hangat di kawasan Kampung Bokhara ini. Dan Kampung Bokhara terkenal dengan gelaran Community The Bokhara Generation, yang mana golongan belia dan penduduknya mempunyai ikatan kejiranan yang sangat tebal, sering bekerjasama dalam aktiviti kawalan keselamatan rukun tetangga dan juga program kemasyarakatan. Jalan utama yang merentasi Kampung Bokhara juga merupakan laluan penting untuk penduduk tempatan menuju ke kawasan rekreasi popular Sandakan, iaitu Pantai Pasir Putih. Juga Kampung Bokhara berkongsi sempadan geografi dan sosio-budaya yang sangat rapat dengan Kampung Air Sandakan, menjadikan kedua-dua penempatan ini seolah-olah sebuah kawasan mega perkampungan atas air yang menghidupkan suasana maritim Sandakan antara Kampung Bokhara dan juga Kampung Sim Sim. Itu dia antara trivia santai. 3 perkampungan atas air yang terdapat di Sandakan: Kampung Jerman, Kampung Buli Sim Sim dan juga Kampung Bokhara Sandakan. Wow, sebuah lagu dari filem Dil Tupagal Hai untuk anda semuanya dalam Santai 37. Bang, di rumah sana anda boleh sambung goyang kaki semula sambil minum teh ataupun minum kopi panas. Dengarkan Sanagan FM bersamamu.

0: Kelantan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Selamat FM bersamamu, waktu sekarang tepat pukul 6 petang.
2: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.

0: Santai Kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam.
1: Masih terus bersama menerusi Santai Kenangan edisi Isnin untuk petang ini 6:10 minit petang. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 6:26 minit petang nanti. Sedikit maklumat kepada anda, Pejabat Pendidikan Daerah Telur Pitongo akan mengadakan majlis graduasi dan apresiasi Tingkatan 6 2025. Langsung pada 6 Ogos 2026 ini di Dewan DMO SMK Telur Pit bermula seawal pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Maklumat, majlis melibatkan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tongod, Sekolah Menengah Kebangsaan Telur Pit dan Sekolah Menengah Kebangsaan Antilibon. Okey, majlis perasmiannya akan disempurnakan oleh Pembantu Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telur Pit, Datu Johnny Bon J. Kurum. Sokongan itu, ibu bapa dan juga pelajar yang terlibat dijemput hadir untuk memeriahkan lagi majlis graduasi dan apresiasi Tingkatan 6 2025 PPD ataupun Pejabat Pendidikan Daerah Telur Pit Tongod. 6 Ogos 2026 ini. Anda yang sedang memandu, masih lagi berada dalam pemanduan anda, mungkin berada dalam kesesakan lalu lintas, mungkin hujan sedikit melengahkan pergerakan kenderaan di sekitar jalan utara Sandakan ataupun di sekitar jalan-jalan yang menjadi tumpuan kenderaan ketika ini, pastikan anda sentiasa memandu mengikuti peraturan jalan raya, terutamanya ketika anda berada di lampu isyarat. Pastikan tanda kuning ke merah anda sedia untuk berhenti. Kalau kuning ke hijau anda bersedia untuk meneruskan perjalanan anda. Dua buah lagu lagi dibawakan kepada anda. Syarifah Aini, Hapuslah Air Matamu. Ini dia Syidi. Semuanya sudah terlambat. Sedangkan FM bersamamu.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

lagu persembahan Mahir Zain, lagu yang berjudul Rahmatun Lil Alamin. Masih terus setia bersama kami di Sungai FM bersamamu, menerusi frekuensi FM 90.1 Sungai FM bersamamu, ataupun menerusi persembahan RT.

0: wilayah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong.
1: Wow, 95.7 FM.

0: Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Simfoni 6 petang hingga 9 malam
2: tetap di hati.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri komited meningkatkan prasarana pendidikan dan kebajikan warga sekolah di seluruh Sabah bagi memacu kecemerlangan pendidikan dan melahirkan modal insan berilmu, berkualiti dan berdaya saing. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pelbagai inisiatif bantuan pendidikan yang diperkenalkan sejak 2021 diteruskan bagi meringankan beban kewangan pelajar dan keluarga sekaligus memastikan tiada anak Sabah tercicir daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Dato' Hajiji berucap pada Konvensyen Pengurusan Pendidikan Pengetua Sekolah Menengah Negeri Sabah dan Labuan ke-50 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Aliasni. Eastern Sabah Security Command, ESKOM, terus memperkuku kawalan keselamatan khususnya di kawasan perairan Semporna termasuk memastikan kesiapsiagaan prasarana keselamatan pasukan. Terbaru, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM, Datuk Dr. Jamaluddin Muhammad Ali meninjau kesiapsiagaan prasarana keselamatan di Pos Pulau Pompom, Batalion 22 Pasukan Gerakan Am Kunak Semporna. Lawatan bertujuan menilai tahap pengoperasian kesiapsiagaan infrastruktur serta aset pengawasan sempadan di kawasan perairan Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah atau EZON. Dalam lawatan itu, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada pegawai dan anggota bertugas atas komitmen menjaga keselamatan perairan negara. Selain menyertai aktiviti

bersama petugas Taman-Taman Sabah di Pulau Bohe Dulang, Taman Marin Tun Sakaran bagi menyokong agenda nasional Malaysia Sihat ke arah membudayakan gaya hidup sihat dan cergas. Polis daerah Ranau mempergiat rondaan cegah jenayah menerusi penglibatan elemen Balai Polis dan Mobile Patrol Vehicle MPV di sekitar kawasan pentadbirannya. Menurut nyataan yang disiarkan, rondaan berkala itu merupakan langkah proaktif berterusan bagi mengekalkan keamanan dan ketenteraman awam, di samping meningkatkan kehadiran anggota polis di lapangan untuk mencegah perlakuan jenayah. Dalam operasi sama, anggota polis turut mengadakan hebahan kesedaran mengenai jenayah penipuan dalam talian. PDRM menggalakkan masyarakat terus memainkan peranan sebagai mata dan telinga polis, terutama dengan menyalurkan maklumat bagi membantu membanteras kegiatan jenayah serta gejala sosial di kawasan masing-masing. Sabah merangkul pingat gangsa dalam kategori 48 kilogram wanita bagi acara angkat berat pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland baru-baru ini. Kejayaan itu dimenangi atlet Irene Jane Henry, 21 tahun yang berasal dari Tambunan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kejayaan Irene dalam sukan angkat berat adalah hasil latihan yang konsisten serta sokongan pelbagai pihak termasuk ahli keluarga. Beliau ditemui RTM di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA. Sebagai tanda penghargaan, Irene menerima sumbangan insentif RM20,000 daripada MSN dengan tambahan RM10,000 daripada kerajaan negeri. Dalam pada itu, atlet Irene Jane Henry berkata pencapaian itu memberi motivasi kepadanya untuk terus meningkatkan prestasi. Selain membuktikan gabungan latihan intensif, sokongan pelbagai pihak mampu melahirkan atlet bertaraf dunia. Mengulas perancangan masa depan, Irene bertekad terus bekerja keras sekiranya diberi peluang mewakili negara ke peringkat lebih tinggi. Anak ketiga daripada 6 beradik itu kini melanjutkan pengajian dalam bidang pendidikan jasmani di Universiti Putra Malaysia, UPM. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

dan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan. Tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: 101.5 FM. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
1: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
1: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
2: Kita nak pastikan kita juga sejahtera di sekolah. Sebab itu penting memandang peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas pada ekosistem dan kebudayaan di sekolah.
0: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di pesada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
2: Jadi bukan soal satu sudut saja, akademik saja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa boleh kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabi urus dan operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Suruhanjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh, ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 AUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas rahmah SARA. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
4: Dengan ketetapan peruntukan tahun baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Seri Amiruddin Syari berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jawatankuasa Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Dia turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Mat Shah berkata, atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif, tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pada hari ini, dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Mahathir

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Semua kementerian dan agensi berkaitan diarahkan mempercepat penyelesaian baki isu di bawah perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 sebagai persediaan menghadapi mesyuarat pada September depan. Mesyuarat dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato Mustafa Sakmud, mewakili Timbalan Perdana Menteri. Antara fokus perbincangan ialah pelaksanaan MA63, inisiatif Borneonisasi Perkhidmatan Awam, usaha menambah baik perkhidmatan kesihatan serta pemerkasaan pendidikan di Sabah dan Sarawak. Mesyuarat turut mengambil maklum peningkatan pemberian khas Sabah kepada RM1.5 bilion bagi tahun ini. Pekan Melalap Tenom yang mempunyai nilai sejarah perkhidmatan kereta api di pedalaman Sabah akan dibangunkan sebagai tamu berasaskan pelancongan bagi mengangkat warisan sejarah kawasan itu. Alun Melalap Datu Jamawi Jaafar menyatakan pembangunan itu akan menjadikan kawasan berkenaan sebagai destinasi pelancongan warisan. Selain menyediakan ruang kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Dalam perkembangan lain, bagi mengurangkan kesesakan trafik di Tenom, Datu Jamawi mencadangkan pembinaan jalan alternatif sementara dari Kampung Uloi ke Bunut. Selain itu, Majlis Daerah Tenom akan menyusun semula sistem trafik di Pekan Baharu Tenom serta memasang lampu di kawasan Jambatan Baharu Sungai Padas demi keselamatan pengguna jalan raya terutama pada waktu malam. Jalinan kerjasama antara PDRM Sabah dan Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Utara Indonesia akan dimeterai secara rasmi selepas kedua-duanya mencapai persetujuan dalam tempoh terdekat. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datu Jaute Dikun berkata, pemeteraian itu memperkukuh mekanisme komunikasi serta mempercepat tindakan terhadap kes yang memerlukan tindakan segera. Jelasnya kerjasama telah terjalin sebelum ini, namun pembentukan beberapa provinsi baharu termasuk Kalimantan Utara yang bersempadan dengan Sabah menuntut persetujuan baharu dimeterai. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis pemakaian pangkat dan serah terima tugas Ketua Polis Daerah Tawau yang baharu ACB Rosdi Matjuso di IPD Tawau. ACB Rosdi sebelum ini bertugas sebagai Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik di IPK Sabah menggantikan Oloyarham ACP Jasmine Husin yang meninggal dunia 17 Jun lalu. Jumlah dagangan Sabah berada pada paras RM105.5 bilion pada 2025, kekal di atas paras RM100 bilion untuk tahun keempat berturut-turut di sebalik ketidaktentuan ekonomi global. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOZM, petroleum mentah kekal sebagai ekspor terbesar Sabah, iaitu pada paras RM17.1 bilion, diikuti minyak kelapa sawit sebanyak RM16.8 bilion dan gas asli cecair LNG bernilai RM4.6 bilion. Sementara Semenanjung Malaysia kekal sebagai rakan dagang terbesar Sabah, diikuti China, Thailand, Korea Selatan dan Jepun. Dalam kalangan negara ASEAN, Filipina merupakan destinasi ekspor terbesar Sabah dengan nilai RM3.9 bilion, diikuti Thailand dan Vietnam. Seramai 34,066 warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas telah didaftarkan secara automatik sebagai pemilih baharu dalam tempoh 1 hingga 30 Jun lepas. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datu Khairul Syahril Idrus berkata, jumlah berkenaan ialah sebahagian daripada daftar pemilih tambahan bulan Jun tahun 2026 yang telah diperakukan pada 31 Julai dan diwartakan hari ini. Daftar pemilih berkenaan turut mengandungi 32,000
148 pemilih berdaftar yang bertukar bahagian pilihan raya serta 4,379 pemilih yang bertukar kategori pengundi atau status. Daftar pemilih tersebut dibuka untuk semakan bermula hari ini hingga 1 September depan. Sekian berita tadi disunting Janiora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: kebajikan dan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau itu. Sebagai itu, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan semua pelajar Malaysia terus terpelihara.
1: Kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Luar Negeri bagi memastikan perjalanan pelajar-pelajar kita dan juga keadaan pelajar-pelajar kita yang sekarang sedang belajar di sana. Jadi dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tahu dia nak cure dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita yang belajar di negara-negara di Timur Tengah ini, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Prosedur operasi standard SOP saringan keselamatan terhadap kru penerbangan akan ditambah baik susulan insiden seorang juruterbang warga negara Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana didakwa membawa dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain menegaskan perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat khas bersama agensi berkaitan bagi meneliti penambahbaikan prosedur sedia ada. Menurut beliau, Malaysia Aviation Group MAG turut memandang serius perkara tersebut dan bersetuju supaya langkah penambahbaikan dilaksanakan dalam masa terdekat. Selain itu, pihaknya turut membincangkan penambahbaikan sistem keselamatan dan mesin pengimbas yang digunakan termasuk menilai semula keberkesanan sistem sedia ada.
2: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjutlah. Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga misi yang kita punyai hari ini.
0: Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Malaysia menegaskan Asia Tenggara perlu terus kekal sebagai zon aman, bebas dan berkecuali Zofan bagi memastikan keamanan dan kestabilan rantau terus terpelihara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Zofan yang dicetuskan pada 1971 bawah kepimpinan Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein itu telah menjadi asas kepada kestabilan serantau. Menurut beliau, kestabilan itu membolehkan kerjasama di perkasa sekaligus menjadikan ASEAN antara organisasi serantau yang paling berjaya di dunia. Perodua mengumumkan pengurangan harga sehingga RM4,700 bagi modal Asia berkod kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos sara hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perodua, Dato' Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Pengumuman terkini itu menjadikan empat varian Asia dijual pada harga antara RM33,900 hingga RM49,000 bagi Semenanjung. Bagi pasaran Sabah dan Sarawak, jual harga baru bagi model itu kini antara RM35,900 hingga RM51,000. Belanjawan 2027 wajar memberi tumpuan kepada penciptaan pekerjaan berkualiti serta pembangunan kemahiran bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Dr. Nur Saraya Muhammad Saudi berkata pendekatan itu mampu meningkatkan nilai tambah dalam sektor ekonomi sedia ada sekaligus meningkatkan daya saing negara.
3: Contohnya pembuatan merupakan salah satu sektor elektrik dan elektronik, sektor yang banyak memberikan sumbangan kepada negara. Kita tambah baik lagi, kita tingkatkan produktiviti supaya kita boleh melepasi ekspor meningkat, kadar produktiviti meningkat. So itu boleh memberikan lonjakan lah. Jadi ekonomi yang mampan hanya akan tercapai sekiranya kita mempunyai satu manifesto nilai tambah tu.
0: Mengulas pendekatan kerajaan terhadap belanjawan 2027, katanya tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi mampan, inklusif dan berteraskan kesejahteraan rakyat itu sejajar dengan aspirasi rancangan Malaysia ke-13. Berita seterusnya. Malaysia dan Kemboja komited untuk terus memelihara keamanan serta memperkukuh perpaduan serantau dalam usaha merealisasikan wawasan komuniti ASEAN 2045 demi kemakmuran rakyat di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, sebagai negara anggota ASEAN, kedua-dua negara berkongsi tanggungjawab besar dalam memastikan kestabilan dan keharmonian Asia Tenggara terus terpelihara di tengah-tengah cabaran global yang dinamik. Terdahulu, beliau menerima kunjungan hormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prak Sokhon di bangunan Perdana Putra Putrajaya bersempena lautan rasmi 2 hari beliau ke Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang dan prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut merakamkan penghargaan kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan dan seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menzahirkan rasa syukur atas pencapaian kontingen Malaysia pada temasya sukan berkenaan. Beliau menyifatkan ia sebagai kejayaan luar biasa yang membanggakan seluruh rakyat. Malaysia menamatkan temasya dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus mencatat prestasi terbaik negara sejak edisi 2010. Jelas beliau, nilai sebenar kejayaan atlet tidak hanya diukur melalui pingat yang dimenangi, sebaliknya turut terselah menerusi semangat juang dan pengorbanan yang dipamerkan. Sepak Liga Perdana Inggeris, Newcastle United yang masih mencari pengurus baharu mengumumkan pembelian penjaga gol Republik Czech Lukas Hornacek daripada kelab Portugal Braga. Hornacek menandatangani kontrak selama 5 tahun selepas Newcastle mengaktifkan klausa pelepasan bernilai 30 juta euro. Dia menjadi pemain kelima yang menyertai kelab itu pada jendela perpindahan musim panas dan dijangka mengambil alih posisi penjaga gol utama daripada Nick Pope. Negara Israel terus melancarkan serangan ketenteraan ke atas Palestin meskipun terdapat pengumuman mengenai persetujuan untuk melaksanakan fasa kedua gencatan senjata di Gaza. Menurut jurucakap Presiden Palestin Nabil Abu Rudaneh, persetujuan yang dicapai sebelum ini hanya sekadar di atas kertas dan tidak membawa kepada perhentian permusuhan secara menyeluruh mahupun melindungi rakyat Palestin. Beliau turut memberi amaran bahawa sikap rejim Zionis yang tidak mempedulikan kesan antarabangsa untuk menamatkan serangan berisiko memburukkan lagi keadaan. Pihak berkuasa Indonesia merampas cartridge vape yang mengandungi etomidate serta bahan narkotik lain yang dianggarkan bernilai 1.16 juta ringgit dalam operasi membanteras dadah di Batam. Timbalan Ketua Bahagian Pembatrasan Agensi Narkotik Kebangsaan, Inspektor Jeneral Dr. Ashwin Sipayung berkata, pihaknya merampas 170 cartridge vape berisi etomidate yang disembunyikan di dalam bungkusan makanan ringan sekaligus membongkar sindiket penyelundupan dadah antarabangsa yang dipercayai membawa masuk bahan tersebut dari Malaysia. Wabak campak paling buruk di Bangladesh dalam beberapa dekad telah merangkut ratusan nyawa kanak-kanak selain memberi kesan ekonomi kepada keluarga terjejas. Berdasarkan angka Jabatan Kesihatan, sekurang-kurangnya 844 kanak-kanak meninggal dunia manakala lebih 112 ribu individu mendapatkan rawatan di hospital akibat penyakit itu sejak 15 Mac lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: sebenarnya ada benda saya nak laporkan tuan.
1: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, Berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih.

hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, Berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Etherickley Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Semua kementerian dan agensi berkaitan diarahkan mempercepat penyelesaian baki isu di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 sebagai persediaan menghadapi mesyuarat pada September depan. Mesyuarat dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, mewakili Timbalan Perdana Menteri. Antara fokus perbincangan ialah pelaksanaan MA63, inisiatif Borneonisasi Perkhidmatan Awam, usaha menambah baik perkhidmatan kesihatan, serta pemerkasaan pendidikan di Sabah dan Sarawak.

102 ketua isi rumah di Tawau yang terjejas banjir baru-baru ini menerima bantuan RM300 setiap seorang daripada Yayasan Kebajikan Sabah. Jabatan Ketua Menteri Sabah dalam kenyataan memaklumkan, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menyerahkan bantuan bernilai RM30,600 itu menerusi Presiden Majlis Perbandaran Tawau, Muhammad Sofian Muhammad Said. Ketua Menteri yang merakamkan penghargaan kepada semua petugas pengurusan bencana yang membantu sepanjang banjir melanda. Pada 25 Julai, 362 penduduk terjejas akibat banjir dipindahkan ke PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau.

Orang ramai di Pelawa menyertai program Fun Run Langkah Merdeka JPJ Sabah 2026 Larian Setia Demi Pertiwi yang akan berlangsung 12 September depan. Program anjuran Kelab Sukan dan Rekreasi JPJ Negeri Sabah itu bakal diadakan di perkarangan pejabat JPJ Bundusan Penampang bermula 6.30 pagi. Dianjurkan sempena Bulan Kebangsaan, larian itu bagi menyemarakkan semangat patriotisme selain menggalakkan gaya hidup sihat. Pendaftaran kini dibuka sehingga 20 Ogos ini dengan sasaran 1,000 peserta. Orang ramai boleh mendaftar menerusi laman Facebook Kelab Sukan dan Kebajikan JPJ Negeri Sabah atau mengimbas kod QR yang disediakan. Sekian berita tadi disunting Junior Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Sabah.

0: prosedur pemeriksaan keselamatan terhadap juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang akan ditambah baik susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia, EKPS, Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata, langkah itu diputuskan menerusi mesyuarat bersama Kementerian Pengangkutan PDRM dan Malaysia Aviation Group.
1: Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Shuhaili lagi, siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan suspek bagi membawa dadah melepasi saringan keselamatan di KLIA. Pihaknya masih menunggu maklum balas PDRM berhubung siasatan kes itu.
1: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha mengantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Dalam hari itu, 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan direkodkan sepanjang penganjuran RSZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin menegaskan penguatkuasaan dijalankan tanpa kompromi terhadap mana-mana peserta yang melakukan kesalahan.
2: PDRM, kita menyalakan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members.
0: Beliau turut memaklumkan sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Operasi terhadap anjing liar yang mengancam keselamatan awam akan diteruskan mengikut prosedur ditetapkan dengan pendekatan yang berhemah dan berperikemanusiaan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, kerajaan negeri akan terus mengimbangi kepentingan keselamatan awam dan kebajikan haiwan dalam pelaksanaan operasi berkenaan.
3: Ada tindakan yang dibuat, sebab itu tindakannya harus berhemah dan inilah titik keseimbangan yang harus dilaksanakan. Janganlah marah ada orang prihatin dalam bab kebajikan haiwan, ada juga yang jaga kebajikan manusia. Kita juga akan ambil tindakan.
0: Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan sehingga RM4 bilion setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu akan disalurkan semula bagi membiayai bantuan tunai serta pelbagai inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Langkah itu turut membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
4: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Sementara itu, data penggunaan sebenar menunjukkan had 200 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program Budi 95 mencukupi untuk memenuhi keperluan kebanyakan penerima. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, kurang daripada 1% penerima menggunakan lebih 200 liter secara konsisten bagi tempoh Oktober 2025 hingga Jun lalu. Katanya kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat bagi memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi memperkukuh peranan, tadbir urus dan fungsi kawal selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu pindaan itu turut melarang ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik sebagai pengerusi MCMC bagi memastikan pelantikan dibuat berdasarkan kelayakan dan merit. Beliau berkata pindaan itu juga memperjelas fungsi MCMC dalam membangunkan serta mengawal selia piawaian infrastruktur dan platform digital. Berita seterusnya. Jenazah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran Muhammad Razi Rahimi bersama isteri, anak dan adik iparnya yang terkorban dalam kejadian pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Sri Cedong Maran awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah hari semalam, kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki empat sekeluarga itu dihempap sebatang pokok. Seorang lagi anak pasangan berkenaan yang mengalami kecederaan parah di kepala kini masih menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temeloh. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan, AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prat Sokon yang sedang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar.
5: Dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tahu dia nak cerah dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk pastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Sukan skuad hoki remaja wanita negara menjadikan jelajah Singapura sebagai platform persediaan sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China bulan depan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim berkata, skuad Young Tigers terpaksa mencari alternatif baharu. Ia susulan keputusan Korea Selatan membatalkan perancangan ke Kuala Lumpur pada saat-saat akhir. Katanya Singapura turut mempunyai corak permainan yang baik seperti yang diharap oleh skuad remaja wanita negara. Bola sepak. Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Di bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya, dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia? Bunga raya dipilih sebagai simbol negara kerana keindahannya, warnanya yang menyerlah serta mudah ditemui di seluruh negara. Kelopak merahnya sering dikaitkan dengan keberanian dan semangat rakyat Malaysia. Lima kelopaknya pula dikaitkan dengan lima prinsip rukun negara. Bunga raya bukan sekadar bunga hiasan, ia menjadi lambang identiti kebanggaan dan keunikan negara kita. Satu Minit Satu Fakta, bunga raya lambang indah Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta, seribu makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Yeah, Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong. Okay. Menarik di medsos hari ini. Syaf mula dulu lah, Uncle. Lah.
1: Mula lah.
0: Beberapa hari ini kecoh berkenaan dengan RXZ members. Ini berita yang terkini yang dikeluarkan semalam, di mana polis Terengganu mengeluarkan 1,850 saman atas pelbagai kesalahan dan menyita 222 motosikal sepanjang penganjuran RXZ members 8.0 dari 31 Julai hingga 1 Ogos lalu di Kuala Terengganu. Di mana 29 kes kemalangan jalan raya termasuk 5 kemalangan maut dicatatkan semasa penganjuran dan meningkat berbanding tahun 2025. Di mana tindakan diambil mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan dan 6 orang ditangkap kerana memandu melulu dan berbahaya. PDRM menegaskan tiada layanan istimewa kepada peserta dan turut mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan membabitkan dadah dan ketum. Itu secara ringkas, okey? Berkenaan dengan RXZ members baru-baru ini.
1: Okey, aku pernah mau kongsi kamu satu info lah ataupun menarik di medsos. Polis giat kesan suspek kes gangguan wanita, cap. Ini berlaku di Kota Kinabalu, cap.
0: Kiki ya?
1: Jadi pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Pretender Syed Lot Syed Abdul Rahman berkata kejadian membabitkan dipercaya berlaku pada 29 Julai lepas sebelum tular di media sosial, cap. Beliau berkata usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan menerusi pelbagai tindakan siasatan termasuk menyemak rekaman kamera litar tertutup CCTV, mengesan serta merakam percakapan saksi yang berpotensi selain mengumpul maklumat risikan bagi mengenal pasti suspek berkenaan lah, cap. Itulah macam-macam yang dibuat sekarang untuk mencari.
0: Mencari ya. Mencari dan menyelesaikan.
1: Betul.
0: Baiklah, itu dia menarik di medsos hari ini. Senangkan FM bersama.

0: Generasi muda hari ini merupakan pemimpin negara pada masa akan datang. Oleh itu, elakkan diri anda daripada terlibat dengan gejala sosial yang tidak membawa faedah. Malah merosakkan diri dan masa depan anda. Rodi Crystal di Sandakan FM bersamamu.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. MTP MA63 arah kementerian agensi percepat penyelesaian isu baki. Penduduk terjejas banjir di Tawau terima sumbangan Yayasan Kebajikan Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Sanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Semua kementerian dan agensi berkaitan diarahkan mempercepat penyelesaian baki isu di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 sebagai persediaan menghadapi mesyuarat pada September depan. Mesyuarat dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, mewakili Timbalan Perdana Menteri. Antara fokus perbincangan ialah pelaksanaan MA63, inisiatif Borneonisasi Perkhidmatan Awam, usaha menambah baik perkhidmatan kesihatan serta pemerkasaan pendidikan di Sabah dan Sarawak.